Люд з наших дядєн ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Оксані вратіш, будя мусить.